Έχω μια χωμινού το τσακα βαχτήγορ στην κατραγή χμελτίως κατσαβάνα ο κασάκα πόπου. Καρά και έτσι που χάλ κολκά αβέρα σπαμ καρουτσιό της λαβός διατητλάν καβρακαν βίχουν κατσικά εγκαργάδο στην καπλάια τσχομπελτιά τσα στην κατσιά καρακαν κοία καρμπιζίξ κακαϊκή καντώνες πεν όλ πετσάχ τσο όλ ιτσχάν χιλάλκα τσοκμουκ. Αβρα καρμπιζίξ νιατά κατσικά ξεν κοίκα τσιβάκ ουσί καρχαλβελκα ήκ Οκτούβρε. Ventaja chach horsik karpam ka ya karan ki hoska ach i ishi in maqtaqunaq ki hosha ka ka kimchat ka ka kasrum avraka qsin katsin kan ka ka ishi chashane katskach ikustar ka ka avraka achnaq ki ya ka hun ka ki qatsra kalum lah ka qaya isi kol hun bi khasana man kin kunt kon bash chat hun sentau kin kun kin ya chos karam shkon katseba Kibihe ots, miltiosha kara na chab chha perkin hilan katsinka, sahabrakar tu ikalam lahka kaya, uur bintaka haraka hun uur shinkatkaki, bitsi la una de la tarde. Pues kungangar katsil na yaka hun katsalum lahka kaya, oskara, abraka abah na yaka tsakas kunganka tu iknu ya tsatsin hilal kavnak, perkshan katoklum lahkun hilal. Harakar bishiki yomka habraka chalal. Ka karakar bisiki yomka buzos y pescadores voluntarios pachichaj y abraka chalan ki baka se ya ni koskin hilal kachnak abrakan ke kutuchka chabatet hunchek jornada de limpieza en ventaja sin abraka domingo ki karjal belka ik octubre basaka kutuchka chka nak nak kolak voluntad en ki ponga per karaks persiski ya kahunka ki a Pues habrá instituciones públicas y privadas que harán y atacan un casi que se cree ichka. Si que ya un que acá habrá que lo reír, taquashki uar sin casi nakan mahtakarij. Playa Pachichaj más conocido Pachajón Baltia, ya sin minki banchkrija. Pues habrá que tu caca acustar, astrum, chka, chkach, y nakan hilal kachnak, kasin kasin kachajajnat, atet, tankan hos basia. Ara karbishiki yom kahibra kachalal miltiosh kachkachka pas xkungan ki koslanga tsikalum lah kakaya kararu tsilwachka a Pedro kolkapen ach I haka raho kahabra kan kashach abrani yom kachpam ka fondo karakubitsa sin kachito cortes rahon shom hurmachpam xkin kashach miltiosh chava atro no kab kashach abra kahor